tato amen. Mi do pe na o me tuela e a be ye do po. O kru na Jesu mi do pe na we. Na mi ko se gbe san mi ton do san bo na do won gbe tole po gan. Aso wa uga mambo ha san po na so tole. Mi gbe do pro to so te gbe bo kakade. Oko dada anado woron tu ege egbe mo bonande to cloud men tu etan le pose awanu na ko si ode Jesus si yin ko me mi ko dade gbagbe tole po nando ni se to zamen do ya son Matthew ta widow po apo eton gba ewe awe even winter ele wa ri opo Jesu ton edo mi wa de mi kito to klaje bo ye do agban pinpin nale yen na so na gbo je mi se ko ne la so ku na si onu membo wa wa de edo me to tu kra je bo ye jo agban pinpin na le e wa do yen na na we gbo je oho gbe ni lo edo wa e ba si onu e gona nu iwa de endo a yi me de ba asian yin da yi ba ato a yi sisin te bo me de do wa ado na ro gbo lo wa me ni mo e ma yi onu me si oho edo wa lo eto godo ran gbe tole po po to zame krisi eto dido na mi do wa mi so ganze apozize wi watan to po me blebu mi ma so gan zon po bo wa se gba mi so gan wa dopolopo na mi de fondo ta foto ji but tole po so gan fondo ta po eton ji ma se gba mi na fondo dopo Mene kpolo kpo sa gan zizani. Mendo nado zizani kwa fwa menton kpo mendo kpo do kpo. Oko do kpo la kpo kpo gbedo wakpo. Miyo men kpo sa gan wama. Na eko dona kbetale kpo ni wa. Choga. Ado na do yo gbe mi ma to mana de we ye chona de bo ye ana wala de we kledi mendo po to zame juwa to di do wa mi wa de eto hodo ran gbe tole po elo mi gbe tole po mi wa de etrendo betola epo na wa ye na dewe na ine to dewe me bo na ma gbe to dewe me bo na gbono ranu e okuru na to dido me dopo ra de bo anaka ira lo
Edo, mi wade. Menwe menwe eto di dando wade. Ege bwa wune gantolo eto hodo na yina tono le kwoto a yomendo. Mi wade kledi wune gantolo mito. Awa pa ida gbesan tu eme to jikwa esi nukon eme gbesan e kpede to nukon eton. Na gbetole kwe wanyirando. Bosa wetoro giko jikwa ya wetongo. Bo de mendo krisi wune gato akpon. Wune gato la wato ye yiro ye kledi yinando no mi wade. Eto hodo kledi azon. Hengbo to son azon la si. File kpowe azon tinte. Bo uwa waye azon. Hengbo to la. O fiwe azon hengbo na mento te. Wato ye yuro kledi me ito azon je. Do mi wa. Mi wa de ma re azon mi tole gbo. Fiwe krisi eto yiro we. A wangba tolo me de jeb me de kanto tolo. Huron de le tin to a inyo me e no zik beto do do. Huron e no jona lo genik besan mi tombo ren le kbo gbele. Uro le to a yoy me e jona lo tuwa fo mi jik bata yi. Ye to zizi we do a yoy me. A yoy si tu kula le ko du to jiwe. Di a wangba to lo me non de me je me de kan lo. E wato ya yi lo. Nante to e jona lo tu we do te. Eni wezon, bada mi wade, wade. Bo, to ekbe. Gato, we wa. Dide dode do mi wa. Eba si o yura akbasa atonde ti. Mene to fine, bo si a yin to fine. Bo, onso gamwe nukuna nukuna de. Bo, ega di, wa. Bo. Onzi a fo dide bo di a fo che. Dokbo awe. Dokbo awe. Bo jaye de bo wa me la. Me yiro me la di. Anyway, nwe akba satan nukun mon nukun. Shikba me ti to to. Devo me to to. Dinda me don lo. Ye yiro me to alo kanji di. Bo edo be nso gan tindo o fide na lo do opo ye po ya. Ye jiro na do yo ho son nu me na mi. Ye jiro na na mi a zon da o da gbede. E ma to fi e ma to don e ma to fi ne po do ye po e tin to to de bo me don. Bo enami o galop wa zalopo ga. Bo ewa do na to te non pon we to fine mo. Na mili me ton do yo o son nou men na we do na ya zon. Bo e da to a zan e gbe to ga e men pe pe pe. Wa. Ni ou le to fi, ye to fi ba ou a to to de bo men don. By the way, now when so gawa bon. Na si a lo kanche. Bo o gaye me e dona mi la. Bo yire. Bo e yo be na mi don. Bo son te me tere so ganda o na mi pa lo kanji bo basi. O o yi son nou me la la me.
gbọ̀n ló kan jí. Mẹ́tò yẹ yílọ́lọ́ mẹ́tò yẹn sún yílọ́lọ́ tó gbé lọ, ònà mi wá tè. Mà sọ̀gá tó àgà ń bo ìfínà. Àmọ́ ń sọ̀gá yílọ́ ẹ̀ mà. Ń sọ̀gá yílọ́ ẹ̀ tàálẹ̀ àló kan dé. Ń sọ̀gá yílọ́ ẹ̀. Bọ̀ ní yílọ́ ẹ̀ náà sọ́sì ògbé tí lọ́dọ̀ yílọ́ mi. Ní mi tò fí ègbé. Kírísì tó àgàdàn. Wọ́n ká tọ́lá tó àgàdàn. Mẹ́ wọ́n ká tọ́lá tó àgàdàn. Àzọ́ ẹ̀ gbọ́ tọ́lá tó àgàdàn. Mẹ́ tún ló tẹ tọ́lá àgàdàn. Bọ̀ mi wà sán tọ́lá tó kílá àzọ́nà lẹ́wọ̀ tí tó fi dà yé gba jí tó fi. Ètò ìrọ̀wé bó tó yẹ yílọ̀ ká. Bá sọ̀gá wà má dín èmà yàn gbà sánú dé ògbé gbọmẹ sínú ẹ̀. Wẹ́n náà wọ́n ká tọ́ yírọ̀ yìnà dónà lẹ́. Yìnà dónà lọ sún ìka ètò mẹ̀. Yìnà dónà lọ pọ́ tó ògbé mímọ́ dúró ètò pọ́. Nẹ́bọ́ jọ sọ̀gá wà òkúrò náà dé. Jésù àzán ẹ̀ gbọ́ tọ́lọ́ ẹ̀rẹ́ yíra àzán tọ́ dé àzán tọ́ ìdò kúkú tó àzán yàn kan dé mẹ́ àzán lọ́dọ̀ rọ́nẹ̀ sọ̀bọ̀ bọ̀ ẹ̀ sọ̀gá gbọ́nọ́dọ̀ ogúnlẹ̀ yàn wá àkótò mẹ́sí-mẹ́sí gbọ́ nukúnbíà mẹ́ àkótò tó kílá mẹ́ bẹ́rù dé mẹ́ Me na de me je me re kanu lo me ti no gbọn do ra to kala e po wa to yi lo we wa bo me ro panu kan satino po da do gbigbo ni po po do to yi se me do e wa e pe go na ro de to kala to se ana wa we ma bo to zame anywhere nwe ana wa lo mo Zaymen to hold to hold ji ene yini o gbe gbono mende ton ra won le ka ta pepe lo enga se o yiro lo wa na do na o gbono do dagbe e wa yi na do si ona o yiro lo ha do po lo yiyan meto yiro we lo do pe Ekpe bo ime fili gota. Mere ma ti indi to a ikba ble boji. Mere ma ti ta adi wo e nande tukla tuwele se. Dike ma da oe tona we to ogo atome. Titani ton je gbonu wa hun ga to me fili go to lode me le to agafi ye wa do dodon ele do wa wa de adonado Ado na lo ton, bo za fonze, bo ton son o donye men. Bo wa aga, wa medo unu so ga fliwe gola de. O gwe gbolo kpikpe lo. E wè da ni fon. Bo zizoni ta fon toji, bo wa me fli gota lo de. Mwen lo wula do poto gato we matu le ton ta we do po apwa e ton kwa we awe. E do mi wa de. D
din dia do dro je po fi gbo ya ho wa to me we mo nu a juro lo nu a juro lo e wa wa e o gbonun to ra to kla alola lonu din to eton ba e wa so yo gan me dagbe e yan gba na we ana yi ne wa ana for something and that thing ana ton so o jire to ko juwa eleme ba na wa won gan to me fli go to lo de mi wa de mi o me to to kla je la po e ta tu mi no to kla je tole mi to moya na nde mi to nde din mi to moya na na do ya nde wule fine oju nu nde wa merele ko to din di o pe so re wa yi onjuro jijo o ta ga che me nko to onko to jijo din to ira jeme azankon den okwe ko den din de wa iro mi na ton je gbon bo wa de e wo me pe gogo so gana mi jijo o wa de dewe ton ji to un ma to ji to de amo irando ato o vivo gboje nugo amo nu pe kona jin o kwene mu ka de gbo akoto moyana onu pe ko ile mo we so de ato moyana so mo we amono yin nu pe kona gbere na nu ato didin le de amodo mi agba pono bo iya kan bi ore ete ti akate ganganga so ko na mo di egbon ato didin o ko so la di egbon be akoyi nu pe kono tonu ato didin le me dodo ah ye no do ngba to didin mo ngba do didin nu a ko to didi opo susu di egbon amo do ala tena nu didi bo na opo susu a ko zambo to didi bon dele ma ka tan di ala za possible bon ala ko wa e ko me pe gogo so ganawe nu pe kono lo e na na wo pe ko wa de ende we somebody do wa amo se gba e ba si oyiro medo polopo e ya so na yin na de we son juro de we to me e bi ba si owuro de vo la so tin beto e tin do ye yi bo tin do si so mo yo le so so gan to yiro we gado wa sigba mi ko pon nu do gbon nu ero jijo mi go le po to ta mi se le po na we ran jodo end of yi peter dey peter dey sun ko yo nu eton do won ga ma tin to mi le de gba o wa sun do oyin de bode ma so tin e ye na gba to le e dali yeso gan na do hun gbeto gan Peter mi wa yen de blo won mi Jesu de don
Now I mean I hollow it in the wood that you badilo. Mo elodi to fine. Boya 18 don went to moya nabo to didilo. Elodi, Emma Tindo Amo. Me wa elodi no who Emma no seg beta do be. Eno to wangwa na do ye dele matre chido ayime. Men do pogele ting. E sa gan na do name wane gan. Ogbe ma do podo. Men do pode ting. E sa gan na mi ogbe ma do podo. Anyway, Jesus Christ, esai no bono somo, me wa de. Sopo mi tra to fi ko ime obo wen. Yen ko ime obo wen, yesan ko se mo obo wen. Boya a ko ime le vole de na koto nene, boya eminama wangba. So ye se na to climb it on le. O kwe susu ko wa bo ko sa juwa yi. Bo a wang ba la e ma jok bire. She ba to e bi. E kwe sa ganya zen e la to kwe zan tu e men. Di a to kwe bono to ale yon ji. Ra o yi ro krisi ton. To you know me wa de Elo mi o me lo to klaje ba gban pinpin lo tana le po Eyin rando ti do sun de si agba Men, yon nou de si gbe sanji fine, ene nou te klede akman kwenkwen de man. E yon do mo akman kwenkwen de koti do tato weji. E yon okwe toye. E yon do menzi de to fine to gbe san toye me man. Bo, ewa do, ekbe ewa yon zan. Azan lo mo, nwe a to dindin lo aram mo yi to ekbe. De eko na we o yiro we malago do. E swa na mi o klan do je ton nwe e dro na do wana mi. Do nyen na na mi boje. And I to know that be very deep. Eh, my duani, you may not while I see you calling. No, yeah, you know why, no, any lot of that to Moyana. Men, they quick, but devil, they must not think to beg, be. Mene ma santi e a kia to tan le men to fine. Nwe le po Jesu chogwe so ganwa e. Uwa chogwe. Uwa chogwe so gande kwa dogbi pokpo nan we do. Yen nan nan we boja. Dawe lo, ewa ema do budget de pipi. To zakpo kezekpo mwa eno to dindi mwa to mwa yana kwe. Mwa budget jijo vivo na meno ganji. Ema mwa de pipi, ema wule de pipi to mwa yana eto leme. Etari nwe nu kunto mi mo ba lo ba so gan jego etari nwe nu kunto mi mo ba lo ba gan jego etari enda le ojiboto moto moto yi bo
atokpakpaji bo dia to otitiji pora anamo eno tariro mo oto otsin abi oto etonukan. We simbo e kanto ali ojiro nini lato didona we to fido ane minu kompabile timbe minambi oto men po oto tonukan oto ali oloji. The other did does a coffee and a cotton no more. Mower, oh, yeah, oh, Tolato, and I told you, Brato, you Brato, you Bama, I'm on today. I'm on a sorry, I buy no cotton no more. No, I'm here, no, no, Kuma, Lamasa Ganjago. I'm a Saganjo, Sienna Locum, Bileto, Alione Logi. Then Jesu we o si o beton ba e la tin bi e ma nu enu kun mo ba la ma so gan je go wa mo e ke lo tin bi azan ja we Ewa zomba edo ato zon zinto Ali oji libro nwe nu kunto mi mba la tu maso gan jego ne Ato zon zinto mwenye na nwe ne mbro Le kodo wune gato adibu anke ala ya zonja weton Na ya son kole tu na weton ta chiro kbo Na ga agbon hokbe ekbon godo da fo Foton nukon dopo 16. Edo, nye na yin jikwewe yeton, ye ule na son yin omen chile. Hokbe gbon godo lor yin mo. O fiwe jukwe we nun da tolo eto odona nun di da eto le boto hilo. E da gbeto, e da sun si, e da yon si. Bo e jiro gbeto ni tino gbesan vivo, gbesan vivi, gbesan de e yon akpe. Siba gbeto le po sun sile yan sile po we won yi bo joju gbe re do mo ina do wa te ne go do o ya sege mi wa yo ten te ne go do azan azan jijele yi teme nukun bia a obla pe kono mayin po pele po wa yo teme bo Men da tolo e wato nu di da etan le po yiro. Pa fa etan foton nu kwa we 17. A fa etan foton nu kwa we 17 to edo. E na un tuwe okun non domo. Men ton san chen chen ye ton. Ji wado wa yen wa basin we yen wa diamond di end egbere nso ga voy by chogan adona ro gen wa di yen me bayi lo di ayen ayan e ma ko fodo fi amo basa mi ton lo e ko gbere ma bo nu da to lo we kai me da mi era yen wa da we Di nso gan wa we jirado bo go we do teme. Nso gan wa nle po. Nso gan pluwe go son o ku gbigbo tonin si. Aso gan go agbe wurado po dogo. Sigba alo lo po geju ena jogbon die mo. Ton son cheche ye ton mo wa de we.
mo kan mi dodo fo wa okro na do e wa do mi no la mo mi gan do nu ma wede goblo enda yewe ko do mu ana do we nu ye o ton ni e de wo tro do ni e enda yewe do mo ana ko do we ye o ko do tolo sin ni ne ni enu e ko ne ni e sugba o fi re jiku e wete jiku e me na fri o gbe santo e golo fi re jiku e wete jiku e jo ran go gbe santo do teme lo jiku e la die mo e jo na do go do teme nu e ko gble bo flu ni le po ton e do wa wa ton je gbonu wa bo nwe ne le din bi e he ko ka bi a he ko le jonu le po do bo wa ton son je me bo wa ran de e wa do yen na so yi mi to fo e ton ko ewe awe ta ju ju eta e do yen na so yi o ta de ran mi ra ye ni mo ye na so yo visun che podo vionu che we okuno gaunu po tada e do run so mo e pe nu ji so mo e wu ganu le po so mo e so gan jira do nu e ko gbele le po e pe nu ji e do wo run so mo e so gan bo da nu le pe pe ko gbele le po sigba e da ala lo po geju eni na joro mo mi wa ede to zai me dia to wi wa erande to klan ran do to latan se bo na na we mo ga to te to me dia to wi wa eran fo nu le po ja do tin bi bona fogbe santo edo bona fogbe santo lo kojira do dagbe pata teta wa yo ogbe gbon dagbe ton je gbonu wa wa me fle go tolo de mono a we to to fi ewe yin nevo jo ton je gbonu wa ton bo bi o nevo jo me aye wo de na jesu do wa de e go hin won lo so de wo yin hin won lo tin bi e wa tonu kun do do ye adona do ton je gbonu son zimbu lome bona wa lo de e ho kala de hin ho lo no so po le gbe to le no wa ba e no wa e to o ye me to zimbu me to fine ah o to po nu po ma bo yun e lo mo ye ma ka bo mo dona bo ye no wa to o ye me to zimbru me me pon ta che o ta che gbigbo me ton lo e ma sa rabo mo e wa mo e pe mo bo ye do na do wa ye lo tin bi to zimbru me asiche marabo nyo iwamo asuche marabo segmo ilo daliwamo
But you know why you need to work a simple tongue of in a new me while I put to simple in a lame winner. No, you know, do to crack big bomb. You know, now you work blue do. Me no gonna work blue do that. I mean, to lame some more. Wek bile do la nan kwa yi ka miton men. E nan do tuk la ni nomen miton la ekpo. E nan do tuk la nekpon miton ta gloka miton. Nwe mi wato zimblu me ele. E nan remi bo mi nan lesu nou chikon nan somon. But ojo na do no gbe be no chi mi o gbe ayin lo complain no chi mi pata what no bo mi mo to na mo but fear wa do din to so zimbru me bo wa yin olo me asia lo do nu me sin san bo glo na nu ko wa le o tu awa yin to clan na nu ya wa ile bo Hakunde ado okunu ijalebo jona mi bo maranso wa nu eleba Mo ya na wa do bo na mo yi nu ni na lo e Jesu Kristi to ni na we to egbe Ara ton je gbonu ara ton wa obio never jo meme O so gata ko egbe aba fe to eni to ma we amo ewule le podo ayi me na mi ganji O so gata ko egbe aba fe to eni to Yes, I say, but they would son or no mental, did a mom. Menton son, amen. I must have got Henry Guamo. I don't know what when I got to Jesu day. Oh, when Jesu, my flick got up, when I got to mental. Ewe, ton son eme, mi o meche eme. Na mi yi maga tato, yinandu e ton membro, do mi yi to. Mini to azon yra ka eton membro. We wala ema endo, e wana jo na do remi jaya bo konu po wamo. O yra eton e lo e hen, nu yi wa de bo mido na do yi wa. Nu yi wa ni nevo joson. Ana ton son kode me, ton son yon dosi kode me, bo abyo okpo, nevo joto me di. Ado nado yon eme ito, ye ilo lo. Jesu, wane ganto lo. Ten ton wa, wane ganto Jesu di, e de tana a ton son yon do me wai di. Jesu Kristi ne gba bu jipo ya wetan. Ego me be yon do a yon kwe te ton juyi. E jiro gba tale po ni yon endo.
mi dona lo yen gbe tole po e ko bu mi ko buwo bi aye lo mi pata di ewo we chogo e me so gan fli mi go mun e ga tolo ni gbo bu jiku e don mi do na le ko wadi we ne nu lo mi na de fi fli go mun le ga then dia wa ton son zimbru lo me o zimbru ton me fi amaso ga monu kunu de ba to fine bo to yadu din dia wa ton son fine bo abi o me bo mu hin ba ja ya bo vo to fine lo amala so go bi o zimbru me ba wa mo dia ton son yin de me ba wa hun e ga to de ayi se to e me so mo amo a he go bo ja ya de me so mo Home hun we jo mo ba ta ya je bo to wo lulo je ti bi mo won e ga hallelujah de ako why de go do e ma so do nu kun so asiwe do ye do po loya ana so go bi oyin na do simple ton lo me don e ma do nu kun na mo na wa ogo aton to me din gigomoyi alona lonu ton jesu lo me nto wo ton do e lo do polo wa yin to so to egbe bodo do polo ewe na so nkakado yi to wena nun ojire wa ile me e do la ze ezeke zakali wa do mo e pe na je ko to e me mo bo gba ta su po le ton son fi nkan kan mo wa de do jire do po lo me de etre ku bo so fun godo o solo ta sisi ton lo e wa e de ma gbon yi se dale e wa e pa ido hun ga tolo die mo ha hun ga tolo me ko to ken do dai din e wa e de gbon yi se dale din bi ro e so mo hun ga ene ko jo to jire wa ile me yero jesu do polo to so to egbe do polo we na so in kakado iga e juro o teme goje amo gigomo yi yoyo dindindi donawe mi wa de ewa to dido leko gwa din din din bo wa din bi bo na gi gomo yi me de gomo yi pepe ato asan je wa din bo gunu ato mezi mezi ngro wa din atin do azon azon ma si ama ma ya tiken wa din bo atonukun ajona do monukun abi bo wa din bi bo ako don gbo pena ama sogan si do na foto yi ama sogan do wa din bi bo bi are mere wa fine nukun tono to kino de wa din bi mede tindo akpato home bo eko do uro so mo je do ta ga tum ero din wa
ati no to klade o uro le gbipo ma wo le to ya dona bi aso kan wa ti mo wa bo wa na gigomo yi o pata pepe gigo itan manawe apajire ode awe aton koton yo me wale ton e mo asin gbo yarupo ye mo ye de me harupo aforopoloji tole ye leko wa de otu tomato la ta chanton tome apo eton tintanto wenu na ejete son o soleji agunda o susu to kikodo eko to yero wo dobo to me pona tomato o ta to o ta chiro poto podo to ta chan we to me e ma to o de dogbon asan gbo de dale wa mo sigba chogan jo asan gbo to we e ma to o dogbon asan gbo de dale wa mo bo yo me wale din bi lo e mo asan gbo yi ma fa eto awe to apawe do aye go po taran de wa ede bo le ta ina bo domo tita ewa po tono e ye na to ai to me bo e so afo e ton di bo de afo do po do po do po do po do po do po bo wa ede e ko na ohun e me yiro ton lo ma wa wa boya bo opote no e wa ede modomo okrune e ye juro yeso gahan mi sun wewe ewa mo ewa wade bo christian asan gbo tolo wedo mo bo potono ege ewa ede ma den ekodo gbonodo tin gbonodo din owo asan gbo mene kan je o pe ko eko wa nu e sogan wa le poto kun re de ton me ma asen gbo ma wa ne nu e wa le po o pe le po gbe to egogun fi le po eko to asen gbo di san gbeto gbeto gbeto le si gbeto le si Jesu ona mewe wo ton san eko to didi san gbeta gbasan le di sigba krese krese e do ran so mo bo wo lo ma do po do mewe ton san do wa e pa ego fi e mede vole gbagba e ton te bo e wa mo do end on wa jesu de lo ma ra gbagba pere bo opo ton e ewa o wa tita do poto ni si gbezan mi mo ewa yiro jesu do o kuro na to ho gbe me e to ri do ma to
Hien je wewe son opolo choge si dipo ne. Njok basa che na we. Den, yewe okulu no che jimye. E de tenando mo e kia lo ikla di okulu no. Besan jimye mi ulewe na yo kok gona meto besan che ton. Yewe na yo chofe o moto besan che ton kuntan. E lo din, unko iwe re ba si okulu no, honen gata, bai san je ton. Mon we mon, e hen asan, bwana ak basa lo. Ado na do mon dona, e men asan yon bwata choki wa mon. E yo, honen gata we ma, okulu no we son yon ga. Bo anaka lo yi kleri wune gato tu yi kodo kleri okulu no tu yi ga. Ena jona ina do tu yi le. Bo ena na wo jomyo dinvye lo na lo chek besan yoyo sanji. Ama zon ene lo azon tu yi ne lo lo. Eno adi azon tu yi ne lo se. Okro na e ye jro ye so gan remi zon wewe. Mo apo eto anton to fe apo aton. Jesu di mo. Jesu di mo edo. E sa dine ala eton boda bo. Bodo ala ego, bodo mo, yenjiro, yenu zun, wewe. Afodo po neji, okpo eton sa we. Wadimbo gunu je. Wabo na gangan jije blebu. Boya, doto dagbede so gan to fin ena we. Awa da zon jeji. Bawa sero bon doto dagbede la dali. A zon hen bota doki toye. Ima gan yan zon tuye kbone adabo asin zon ni bo jaye de bo waye de we. Jesu we, oh, azon hen bata minta ma. Ekpe go nado gen azon la akpo go. E maso gan, na wadewe ne adabo. Yesu ade son dro tuwe me, bo wade. Bo, de pepe ino kumbi atwe azon tuwe, ena hewe che gagambo henk bo, enya waite to jin. Kreason we mati ule ton ta chanton, afo eton, chanton ton. Mati u ta chanton, afo eton, chanton ton. Meka weko wangan la sok bonon bodomon okunan. Nye ma je meke ye. Na wa o wata che glok ba amon. E yon okunan devo nye mon. Che ba do oko lo kele. Nye na sok yon azan. Devi che tank ba. Oko lo kpoun. Owe no pola we da o no, ama owe no pola we da aye babo da weke lo blebu. Owe no di da ton lo to no tu e men.